finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid att älska bara dig. Alltid.

0: Solaradion Plus.
1: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig har sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig. Alltid. Alltid.